0: ọkọrin sí wípé ó ṣe.
1: Ijó ládẹ̀ ń jó kúrò ní stúdíò lẹ́nìí. Bá ní kò wáwò wá ijó wà lára wa gan bí. Àwọn orin yìí dẹ̀ mórí wòlíì yín wú. Màmá ìpẹ́ bàbá Aládìyá má gbé gbogbo wa. Ẹni tí ò bá gbè kó jáde kó wá wí sìn. Tá a bá ti rẹ́ nìkankan ijó lókùwákù. Ẹjí ní àyí sókè tán.

lágo mẹ́ta ọ̀sán tó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ti ń ró kangán. Ẹ ti mọ̀ wípé kíní yà ṣe kíní á yí padà. Ó máa gbéra tán. Ètò yà ṣe kíní á gbéra tán. Gẹ́gẹ́ bó ti ń ṣe lọ́wọ́ àsìkò yìí. Mo tún kí yín wípé ẹkú ìgbáládùn. Mo kí yín ẹkú ìgbálálà. Mo kí yín ẹkú ìgbálásí ọ̀sẹ̀. Mo kí yín wípé ẹkú ìgbálátùn gbà. Ẹ̀dẹ̀ tún kú ìgbálátùn sẹ́lẹ̀. Ìyẹn ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní àti máa gbádùn ètò àti ìkànnì yìí. Ǹjẹ́ ọmọ ẹlẹ́rùn wọ́n ṣòdì mẹ́sàn yín náà rèé? Ọmọ agbára dọ́bù. Ọmọ olórin ló ń kí yín kàbọ̀ sórí ètò. MC Difference Original D1 Limba Zuaza Lomi Oludayo Olusanya Nloko Temi Abala Meta Ototo Unleto Ipisi Bote Ajepe Loni Tolo Mba Nekale Mu Awon Abala Meta Etayen Kubada Tori Pekini Alima Lampa Ne Ate Pari Eto Ne Ago Meri A le ma lanfani ati pari eto lago merin nitori awon eto kankan atawon nkankan ile eto fe gori afefe Abala koko lori eto irawo lagba ohun labala boya lemo baba tin sukuro nibe abala lere fe la ma sukan tin sabale lekeji baye ba wa gba wa A lanfani ati gbabere. A fi bere si ta tẹ si lanfani ati jẹbun. O ti ye ja se kini ohun bayi.

lákẹ́rẹ́ bí ló ṣọgbẹ́ ni mí o. A sọ̀rọ̀ gbogbo tìrí tìrí rí, a sọ̀rọ̀ gbogbo tìmọ̀ tìmọ̀. Ẹ̀yin lójú Ẹlẹ́dùmarè lèmi tí ò lè fọ́ láéláé, olú ọmọ ni mí láàrin àwọn pèdèpèdè. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ lọ́mọ láwọlé o, wọ́n máa wọ̀ lómì lómì gbòòrò tìtìtì. Àfijú Eléde lèmi, mo rẹpá láwọlé léde, mo mọ̀ fi gbogbo ara ṣèdé Yorùbá. Mo pèdè gbowó èdè lọ́wọ́ Eléde, fi rọ́mi léde ní gbàgede. Gbàgede mo rọ́mi léde, mo ní kó bá rí déédé, mo jẹ ló jákéde ẹnu mi pegede kí yàtọ̀ sédèkéde. Lórí àjẹdé mọ̀ lèmi ti felegede ṣoge pèdèpèdè, táwọn apèdè fúgíráàbá pèdèpèdè ń tẹ̀lé ìdẹ́nu ẹ̀ fi pèdè. Mo tún ti dé sí lọ́rùn lálẹ́ tòní o. Ìdé èdè tí bàbá onítàn wá dé yìí náà dó gbọdọ̀ fọ́rọ́gínú kó bẹ̀ ò gbọdọ̀ rọ́gí.